În munte macapălm pupuna, în munte zacavălm luluna. L'épitacle le soin de Simon Pola vient piouk, piouk mon coléba. Pitacle gagne le soin de Simon Pola vient piouk, piouk mon coléba.